0: Rádio Moçambique se fala.
1: Tabuera ya kuva na mabasatu ndi matu ya malongero chisena pa machibesa nsiku lero kupita kwa nsiku kumenezwiri ntanda ino ya malandalo upya chaka chino chapikupiri makumawiri na pitanda topida bude FM paka nzizi wako kutawani. Hatimisi matu na vampangwa zatu na nzatu kumaputu tunga matu na zabuera na zatu za munu mprovinsi ya Sofala mkapepu na zaika pizuiso. Mkapizuiso pia tunazaika nyimbu zato mpaka nzizi utandatu kwa mpangwa za misasi Jornal da Manhã, Tarakutu Serna Mapindi Mashano, TV mpangwa. Tikamara kuva mpangwa zato kebede, netitibuwe na pizuiso pia tu kapepu nyimbu zato puta mpaka nzizi ufemba. Ufemba, unatukali nzizi kuva mpangwa nyakuva, tingamara tunazabwera na nyimbu makani mpaka nzizi kutawani. Zinanga dhe nishuwa kisombe kumichini na dimingwa ndiseni. Tikufuna kuti nsiku lero ikhali nsiku ilili kakamwe kuni munsene munava mabasatu pa machibese ya nsiku ya lero. Anyakuva timize tinava mphangwa zathu.

Bweraniko tate bweraniko nkwathu kulimwe nyakuti vesera pano pa Radio Mosambike atiri kufika nazo mphangwa zathu pa nsiku ya lero. Yakwa nsiku 12 za nthanda ino ya malandalupya chaka chino pikwipiri na maku mawiri na pitandapo nyakuti vesera taza nazo mzizi lingana uno mphangwa zathu za ino provincia ya Sofala. Tisati kapolosa tinati tizive mwa nchigwagwa. Tomi ntomi njene na mpangwa za kulunga kutim chikawiko chinasalakana kupenda machinjiro mbichibweza wipi unasoswa na tangwa machinjiro wa kudambo ENGD icho sizi ningana uno huli kusensemera kufuna kusaka nzero za luso kupingana na chilala cha El Nino iji chinazunguza nkati mwa ino provincia ya Sofala mbichibala kuti kusukulu kwa ndima kinati kizese zua. Sukulu kwa ndima na kupanga nimbo vina kuti mbuto kufunzira mabuko makulu. He said, icho idapemberesa sabudu idamala yi munu munzinda wa Baira. Kanya kufunza kupiringana kuchita maza na mawiri awa matikiniko amfendo mabuko makulu makulu. Kulukira pa lisisi ya tura na mestrado. Zeneze na zinango zinati zijite mpangwa zatu za ino provincia Sofala ngumanyi mbakaraine santu zgolonga kumichini nukupatiro na nzanga Carla Kumbi tati tivese seni ya didi. Yewo tatoma na zumpangwa zatu zidalungefe ntomi ntomi njene kutim. Chika hiko china salakana kupenda mbichibweza huipi unasoswa na tangwa mechinjiro kudambo iye ni jede ndicho china saka nzero na mwankasa pakufuna kutimbana na chilala china balwa kutukusokulu kwa ndima china atichikanze mbumba El Nino muno provincia ya Sofala. Kubalwa kutim kunati madzi ya soweke punthombo zuwa inadzakala mwa kutibwerani muzaone. Madistritu Mashanga na uno nzinda wa Baira ndiwo unagumanika pasogologa chilala chibozibozi chinati chitasikike mpaka mudistritu ya Shibabava Kaya Shemba pabozi na Mwanza pakumala uonwa pepire ndi mikanzu yakuti utongi uli masoso langanira tuwera kuti nzeru za luso zichitwe pakufuna kuti akwanise kubweza nduli mikanzo ya uipi ninga na uonole ninga kulonga kudachita

0: delegado wa mbuto inasalakana kupenda mchibweza wipi wa machinjiro wa kudambo munonso fala mbuya Aristides Armando. Mbuya Aristides Armando ndiye adapinzira kulonga kuti chonsene mbiri kuchitwa inde tabala kusaka nzero zaluso pakufuna kuti unyanyi uoneke pina kumanga mbuto zire zinafuna uwewera namazi pontombo kwa ale atsakulima ampisa zafunika salakane pyakulima pire pinakhonda kufa na zuwa na mwankhasa akwanisetu kuombo kwanapyo kusogolo kwa ndima. Tiveni kulonga kudachita mbuya Aristides Armando.
1: Há uma série de intervenções que já estamos a fazer, que é, na verdade, os planos de resposta face a este impacto. O El Nino, ele traz uma característica de pouca pressão.
0: Ndipizingi pinachitwa nzize ningana uno. Pyonsene mitranganira maso pwe wa chilala cha El Nino. Ichi chidabalwa kuti pa nzizi pang'ono basiyene chinati chizese nyatwe kuluka kamwe. Nanji, kuoneka chilala chenechi, madzi asachitathawa kwene nkhabi kuoneka. Nanje provinsia inu ya Sofala, ndiyo inakala mwangu ensene kutamba nyatwa na thangwe ya chilala cheneche. Maluani, adabalwa, inga, estritu, awa, anangu anakumanika na mbuto za kukwira, pontombo, awambu anakumanika munterero, panangu anewa ndiyo wa sakala akuombokwa pangono. Na mwene mo, ife ninga wutonge basa tiri kuchita huku na huku. Towera tu kugugumira. Nyatwa ninga nene ileke kutatarika anthu awone nyatwa. Ikalifala ya delegado provincial wa chigaiko chinasalakana kubweza wipi na machinjiro kudambo INGD mbuya Aristides Armando mbalonga apa na thangwi yabiri minachitwa kugugumira. Uipi wonole chilala cha El Nino. Ife Radio Mosambiki muno munzinda wa Baira Mabasa ndiwa malungero nchisena ntiri kumwaza mphangwa zathu za ino provinsia Sofala. Mbitisate kapolo sanazo tendeni tichemere nzathu nizwa zhape na mphangwa za masenzekero.
2: Nsoka wa tachitupungwe watambira nsoka wa Association Desportiva wa Shinkalokotet pa masenzekero a manja a chuwiri, a kusaka mosambola maka na funakudza. A pala petisana ntando, pa tando ya chisa cha munyafa stadio municipal, mbwenye pungwe ndi adabanza na dzina ya mwana Geraldo, kapitano wa nsoko bozibozi, pi kapitano mundo rakwana mawire. Geraldo abiza mpira wa kutoma pa konga ya mafioso. Penepale a pala kwa tana mpaka pindi ya kutoma, na ibozi kuna pungwe hedisa pakabonga kuna Association Sportiva pa Shingale. Pakubwerira pontho pa phindi ya kumalisa, pungwe asaka chite chuwiri, Association Sportiva wa Shingale asakambo chite chuwiri, mbwenye nkhabe chida uoneka kundi na kundi. Ife ya Radio Mosambiki kumapetu kwa yuma senzekero, tachedza na muna kula kukwana atatu, awa mbalonga kuti masenzekero afamba mwadidi. Tinepa tiveni mafala.
3: Masenzekero famba ninge munafunika mbwenye nsoko uteshi tupungu wapita pa pindi ya kutoma na mhamvu za kupangiza kutukafuna kuwina pa masenzekero nsiku wa leru. Mbwenye pindi ya juiri apasa manyatu pangonu tanguta pala kala ninge kuti akadamangu wa matandazi. Kada verana madini nkabe nkati mwatandu pa pindi ya juiri. Bada kala kuti aziku besa kubolesa ndo inaichileo pa mapindi mawiri pa masenzekero. Masenzekero ndikoona kutakafuna kumala chibalibale disa pakabonga kundu na kundu. Nsoko nabuka mprovinsi ya tete wamenya mpiri ya makutubirani mudzone makamaka pindi ya chwiri mwenye wasoa mwai basi basieni ya kwanisa kulondeza konga ya nsoka oteshi dukungwe mwenye masenzekero iwa amenya ninga munafunika. Anyakuli sapito chitabasa ya kukumesa kuona masu, masenzekero afamba ninga munafunika, makolokotu kuna soko teshtipungu mbwenye pa masenzekero soko teshtipungu wangonja pangonu papindi ya kumalisa.
4: Sorte ya suyo onega pra Singali, piki Singali amenya kufora ya panyumba, mazawena samenya mwadidi. Teshtipungu angaenda kwe kumbaoni mwadidi.

0: namphangwa zenezi ifembo draw tafika kumapetu kwa mphangwa zathu zidalongefe mtomi ndomenjene kuti ikubalwa kusogolo kwa ndima jilala cha El Nino chizasakaze mkati mwa ino provincia ya Sofala luli mwaipyo kupasira nimbo mphangwa zakulonga kuti Universidade Aberta y Sede ndijo idapemberesa zabudu muno munzinda wa Beira provincia ino ya Sofala anyakufunza kuperingana kuchita mazana mawiri awa alisisiatura na mestrado zirezi na zinangu zachita mphangwa zathu za malongero a nchisena kumanya kaline Santos Golonga ekumichini na nzanga Carla Kumbe salani vyadidi.
1: Mphangwa za Sofala.

era fungula radio yako msiku zomseni za nchitatu panzi zuwiri na mapindi kumi towero vesere programa ya ndi na iwedi bas tinaonana.

0: 있니?
1: Tadi na nziziatu uhushano na mapindi wa kuwana makumane na manomwe 5 horas na 47 minutes tukupitirizi na mambasatu pa machibesi ya nsiku ya lero. Lero kupita kwa nsiku zi kumene zuiri nitanda ino mandalupe cha kajino cha pikupiri makumawiri na pitandatu. Manesa.

mvesera fungula radio yako msiku zomseni za nchi tatu panzi zuwiri na mapindi kumi towera vesere programa ya ndi na iwedi nas tinaonana.

tadi ina nzizi hu sere na mapindi makuma nai na matatu oitora chinakwara inte 3 minutes tukupitiriza na mabasa 2 ndi matu malengero chisena pamachibesa siku lero chiposi zi 10 na zwiri santanda inu ya malanda lupia chaka chino chape kupiri makuma wili na pitandatu tamakuva kuimba kwenye kuenda taz pere pere anangwa salonga pre anangwa salonga pere pere ikali chaka chinango Nchipuzikuzi nifika kuti programa de rehabilitação econômica. Nzizulo kuti pakaoneka njala, pakaoneka chipezu, mazikuwa kunja mbaka peza zikwatu, nzizwa kumala kwa ngondo, mwashimwemo anangu mbaka gopa funa kwenda kalima, gopa wipi, na pindu pinangu pitikitisa kuti mpaka na chinu zikwatu, ikumanike pofuru na ntenderu na tangwe ya basa la patwa na utongo wa munu Msambiki, zinene ya peree. Ndi maganizo akupezera kuli anthu akusowa pa mizizi ya nkhondo tinachimaramba kuimba kwa Leao Gungulu nkazanga ni Gungulu pensera na tonga ndi mamuna kafuna chiti changa habe ndi basa na kasogolo unosongo ndi Gungulu

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Una karankaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidejitene cha kuipa.
0: Kani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safrika mangiwa chinchinu pano. Aja pintu piange ni pano.
2: Aja pintu piako?
0: Pintu pianguku, pinampemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chako masikati? Ndajia mwendo bozi. Pida bwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sido gumana tai. Kama nangu hukuneyo, kada gulei, kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendo wangu huku?
1: Inipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi. Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Ndapiva. Kodimwe pae?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Kangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyomba.
2: Ndi mumwene. Yeni, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa uba alonseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Kodimwe pai, longani cha kumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwenye kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomere chinjino, tinajia pintu pia nkuku pa bozipene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi.
3: Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
4: Maisapo, maisvida.
5: Itanto amu.
4: Maisvida, maisapo, maisvida.
6: Anyaku varati Musambiki hife tukupitiriza nzizuna wabasatu ndimatu ya marongero chisena lelu siku kumine zuiri mkansiku ya anyakufunzisa maprofesori. Makulokoto kuna imo nsene afunzisi angati mwazikwata la Musambiki. Hale anafunzisa mfendo wakutoma wapakati mabuku makulu makulu. Nangu anafunzisa mabuku wajimuna kulu na chikazikulu tuwela kutia ziukona na kulemba mabuku tati makulokoto hapo na kutufemu tatambira tsamba ya mfunzisi anajimero Manuela Francisco Marimi alonga kutuwai ndiri kufa nzizuno mabasano kubulikira kono kunyamizwa ndi kufana kuna mabasano ndi kusogora balonga kutuwa kupereka mbongu mbatiri kuna mamunao pashe kwa gushtu. Takuta na kutipashe kundi mbozi nye kutekenya atu wapano hapa. Mbwenye kumbuka ni mbwenye kufa kutimisi panu pinga kwa nisikambu tinga magufa mpango na zajimera Pedro Musenge adu mshitadoru wapa Gorongoza tuwela kutatipange mpango watangbe ya nsiku wa leru kutimpia njina nchi pina chitu wapa Gorongoza njanji nsembi na chitu wapa nsiku wa leru antu wala kuungana tani palitani pa Gorongoza timizi, tinga maligufa mpangwa zatu na pita nchi verano na Pedro Museng munombo murati Musambiki na vambu mpangwa na polisia zanji mpangwa zila buresa polisia pensiku walero, na pina ngupizinchi kakamu na karansiku ya mafala kusiana siana, huko na vanyimbo itu la kutimizi pano tinga buera TV mpangwa zatu.

nyimbo zathu zakusiyana-siyana yakuva kubulikira mkati mwa ine nyumba mphepo takhuta Mateo Carlitos na nyimbo yako datibweresereo pansi kwa lero apo ndi nzizo kuchemerambo apa kuimba kwa nangwa jazz tikhepa kwecha pa utsi utsi watu wansiku wa lero wakati pa mabasatu ndi mathu ina malongero a chisena lero mikhala nsiku ya nyakufunzisa na mwana munthu alonga kuti makolokoto mwene imwe nyakufunzisa mkati mwa dziko athu ino ya Mosambiki tikufuna kuti nsiku ya lero ikhali nsiku ya didi kakamwe kuna imwe tera kuti phwando mwipite mwadidi kakamwe kuna imwe afunzise munava mabasatu imwe munagwa na kulamuka mamuchita mabasa ako siyana siyana ife tinapitiriza nazo basi nyimbo zathu muno nyumba mphepo ya Radio Mosambiki kubudikira monto mono mbaira tinabva nzizuno kuimba kwa amaya bawe mudzimuno mwa zabonga.

0: vaprukiri vanodika voradio Mosambike taizwa kuimba kaputu kuku ngatende kulima kunodikana kulima kuti tihwisane na ulombo azvidikani kuvetera babake Dudu Voganga kuti muzi unoizwa ngo vantu vaviri mamuna pomwe nomujimai. Vamaritu John Peralta vokomando provincial ya mapolisi wa Republika ya Mosambiki vaguma vana masoko kuda kutivunja kuvira nguchishano dakala nyamasi chiposa zvizinji zvaoneka zvizinji zvaitika ndino vachungamije nchiti mangwanani ngoape mazinjo munawo kuti mutivunje
1: mangwanani kana kunosinipulukira mukwe uno taiya kubva kumando polisi muno msofala kuti muzivise kaitika kubva mushando kanyamasi iwona vapolisi vapera kutala nokuzivisa kuti kwaoneka ngozi mbiri ngozi ijacho kuti vantu vatamika awaziri kutipekeja masoko yese omamuzi ngoti masoko mamuzi ndi masoko mwene kutipekejawo nthango ziri jezi zinacho kuoneka pakati poprovinsia ya Sofala ino tinobuya zvokutanga ngozi yakaitika munombera zvaita kuti ngozi kuti munthu wawa kusujumuka kwakuwa izvaitika pa shtaka zinazika na zina shita Antiga shtata nacional Murseche duzi no pa fabrica Merek kumtundu Vaj munombera zvaita kuti nchikumfumbamwe mwejuno gulu lino pamkuwa o 3:20 zvaita kuti karo yo mercadoria yo marca Freightliner iona yaitekenywa no munthu omakolo makumi mashanu kubawa vaifamba pashitaka ichi zvaita kuti iona kakwenda kuchika munthu zina lake ndi Americo Lino Gidire aziri kushona mazina ake nguti ena vaitatije kuti ona makole makumashanu kubahwa yanga china pasodilesi zvaita kuti kari iwale yatabuya wale yaifamba mushitaka omu yaibva maningi kumanga yaenda kuritunda kwamunyava zvaita kuti waguma pandau yakaitika ngozi kakwenda kudhiwana nomuntu munthu wale ndi munthu ukuti wanobata basa na iwona vantu imprezentho yokamyawo zvaita kuti iyena ndi ajenti iyena munthu wale vaende kudhiwana no munthu waitikenya karo zvazoita kuti vaida kuti vapekeje matsamba dangani mamudhokumento omujiyo vaida kuti vaende kutwala kondoyo zvazoita kuti karo iwale ino msolo ino makarseria muchizungu articulado zvazoita kuti iyena munthu wale mukutekenya azi kuona sule iyenawo munthu wale kugogoma kuti akwanise kukwira pashikada yokaro zvazoita kuti kakutosujumuka azi kubata kushone kakuwa zvava zvazoitawo kuti vaitekenya karo vaenga mukono umwene iyenawo wakuwa vaenga mukono umwene azi kuona kushone zvazoita kuti maroda osule ukamiyawu otrelado vaenda kuchika munthu wakava zvachika munoziva kalawo kamiyawu ikamiyawu inorema maningi munthu azi kupona zvazoita kuti iyena vafa pontopo vapolisa vakufunewa kuti vaende kundoyo zvazoita vaguma vaonadi kuti munthu apachina basa kakuita basa laanoziva kuti vathawe munthu kuenda kunyumba home kuti maningi vaende kusiwa mukaza mortuari ngonda wenyu zvaitikezvo nguti iyena munthu wala vaifamba nonjoka azi kufamba nohwiro yokuziva kuti izvinozobala ndau yamwene yakakula maningi vaidikana kuti vaimise karo kuti karo iime vaende kupekeja mamudhokumento munthu vaidikana iyena vaida vagogoma kuti vakwanise kukwira kakutosujumika kuwa kakutochikwa nokaro izvale zvashata maningi tikude kuti vamwene vazinji maajenti awa vaonekanawo kugara nohwiro kuziva kuti muchada kwira karo aisati kuima ngoti ikaima ndizvona zvinotaridza kuti hapana ndau yese inoitika ikatama kuima munodikanawo kugara kumusii kuti karuyo ime ngoti chidokoloko chinozokula mangwana tibhuye ngozi imwene yakaitika munombera zvaita kuti karo yaenda kubimana nomudhudhudhu mudhudhudhu mbiri izvi zvaitika pamukuwa wa 15:45 chikugumi mwejuno gulu lino kumutunhu shtata nacional Murseche dhuzi nopagwanja inoenda kuimpreza ibelti munombera zvaita kuti karo yo mercadoria yo marca fao iona yaifamba mushitaka umu yaitekenya mkuu ndono mundu kuti aziviki kuti yena zvaita ngozi kakutiza vasiya karo mushitaka zvaita kuti yena kakuenda kubhimana nomududu mbiri mududu kutanga ndilifan kamelu ukaindu kutuka wenga china matrikula vaitekenya mkuu ndono mundu umakolo makuma tatu nolimwe kubawa zvaita kuti mududu chipiri ngumarka lifan kamelu kaindu kutuka wenga china matrikula vaitekenya wano mundu umakole makuma tatu na matatu ukubawa zvaita kuti karu hii yaifamba mshitaka chitabuya sana sana mstage yaiva kumubele yaenda kuivato vaguma pa ndawa yakaita ngozi kakufamba mkono siri wake mchizungu wati fora dimao vaguma pa ndawa yakaita ngozi kakwenda kubimana no mdududu mbili mdududu jwa yaivao kuivato yaenda kumubele vaguma kunhopo yena kakubima mdudu kutanga kakubima mdudu chipiri zvazoita kuti vantu vatatu vakwazika maningi vaviri ndivona vaitekenya mdududu kutanga nomududu uchipiri zvazoita kuti apa mdudu kutanga muntu mumwe vakwazika maningi vazika nozina Laila Langa mazina mwena aziviki ngoti yana vatitija kuti nomakoro makumi maviri nomanomwe okubahwa zvazoita kuti yena Laila uu watwawa nokasika nomamwene kwenda kunyumba yohome duzi pa hospital geral yomunu mbera zvazoita kuti yena ngwakwazika maningi yena vazotamika ngondawo yenyu yaitika ngozi ngondawo kuti yena waifamba nokamyao karuhulwane azi kuteera mukondo omutemo waifamba mukondo siri wake kakwenda kubima mdududu mbiri zvazoita kuti vapolisia vaenda kundoyo kwenda kuona zvakaitika vapere kuita basa lavo kakutwala vantu vanga kufazika maningi kwenda kuhospitari jerali yomunu mbera zvazoita muntu mumwe ndiyena vazotamika zvinototira kuti vantu zvizinji zvinacho kuitika pakati poshitaka ivona havadi kuteerera mukondo omutemo zvashata ngoti vantu vatamika tibhuye kuti nyamasi inchiku yomaprofesori omuno munyika tikude kuti maprofesori ndiona gwanja ndiona anotipekejawo simba yekuti tikwanise kuenda kunyumba kuenda kujija kutikajija tione upenyu tione zvese zvakachena pakati pobasa lotinoita ngoti muntu ukajija unokwanisa kuziva zvizinji zvimweni zvinodikana kuzviitike pakati pobasa rako tikutoeneka ndini John Belt tinoonana mwari wakati pekeja simba.
0: Tinobonga baba Marito John Peralta, vo comando provincial e uma polícia da República de Moçambique, mukati mo província Sofala, vatsumulira ntango ja nyolehwa kuvira chano da kala nyamasi, tinochomba ngokutamika kwa mwanalume uwaro wakachikwa ali ngo mukarere mukuru. Tinochomba shukurani maningi.

0: Barani kwa vesera radio maskata didi nzanga lupa kalut Makolokotu kuli ala na kufunzisa Makolokotu kuli ala na kufunzisa Tukubulikira ifi ya sena na mpengu ya masenzekero Akupangani kuti Nsoko atashitipungu pa nsiku ya sabudu Wawina munu munzindo bera Pamasu pa nsoka Wa asociação desportiva Wa shingalo kutetu Pemba bichitika Misoka miwiri Ya munu provincia Sofala Ili pa Mosambola Farvarda beira na Liga de Espírito Vosso Fala, para uma senzequeiro a manja que uma comenda juíra, me soca ne ia a luza com Nampula, tina ona manguana, jornada de uma comere ne quitato. Indi zananga de ninis carima japi, como tchendira na Jorge Barros, mascate e amigo. A vencer a rádio, talão contém só cotas de pungue, wa wina pa nsiko ya sabudu munu munzinda wa beira. Nsoka watashitupungwe watambira nsoka wa asociação desportiva wa shingalo kutete pa masenzekero a manja achuide akusaka Mosambola maka na funakudza. Apala petisana ntando patando ya chisa cha munyava stadio municipal mbwenye Pungwe ndi adabanza na dzina ya mwana Geraldo, kapitan wa nsoka bodzibodzi, pi kapitan mulo rapana mawire. Geraldo abiza mpira wa kutoma pa konga ya mafioso. Penepale ya pala kwatana mpaka pindi ya kutoma na ibodzi kuna pungwe hedisa pakabonga kuna asosiyan sportiva wa pashingale. Pakubwerira pontu pa pindi ya kumalisa, pungwe asaka chite chuiri. Asosiyan sportiva wa shingale asaka ambo chite chuiri. Mbwenye Nkabe chida oneka kundi na kundi. Ifi ya Radio Mosambiki kumapetu kwa yuma senzekero. Tachedza na muna kula kukwana atatu. Awa mbalonga kuti masenzekero afamba mwadidi. Tinehepa tiveni mafala.
1: Masenzekero afamba ninge munafunika. Mwenye nsoko uteshi tupungu wapita pa pindi ya kutoma na mpamfu za kupangiza kutukafuna kuwina pa masenzekero nsiku waleru. Wenye pindi ya juiri apa samanyatu pangonu tanguta pala kala nika kuti akadamangu wa matandazi. Kadaverana madini nkabe nkati matandu pa pindi ya juiri. Bada kala kuti azipu besa kugolesa ndo ila chileo pa mapindi mawiri pa masenzekero. Masenzekero nikoona kutakafuna kumala chibalibale. Disa pakabonga kundu na kundu. Soko na buka mprovinsi ya tete. Wamenya mpiri ya makutubirana mzone. Makamaka pindi ya juiri. Mwenye wasoa mwai basi baseni ya kwanisa kulondeza konga ya nsoka watesha tupungwe mwenye masenzekero iwa amenya ninga munafunika anyakuli sapito chitabasa ya kukumesa kuona masu masenzekero afamba ninga munafunika makolokotu kuna nsoka watesha tupungwe mwenye pa masenzekero nsoka watesha tupungwe wangonja pangonu papindi ya kumalisa
2: sorte ya suyo nega pra singari piki singari amenya kufora ya panyumba mazawena samenya mwadidi testu tupungwe angaenda kwe kumbaoni mwadidi Wiki mamenyero hawa, ada menyeo leru umu, apangiza kutawena samenya mwadidi bola. Entao, angatambila tesiripungu kweku, bidato tesiripungu anasia ponto kweku. Aweni tambe, aruza, anatresi ponto, punga na sesi, aweni na izati mala kampionato tale. Ine kampionato ingamala, inone kambane na puna kwenda. Ne tesiripungu, mbareki kulonga kuti ipu zati, tinapasaru. Kimamenyero hawa kweko kwa zanyiswa ambu tesi rupungwe tunaona sumafu na kuza minafuna chidika tesi rupungwe anaenda kamenya nani na peroviati klimani
3: tesi rupungwe yangvina mali izutamba shinaoneka nwe yangvina ya kalema mashi ate ya ita vergonya shingale tutete ya pasiari ya jizisa pungwe kutibola runotambu wakudari mashi pronti anuganyari ndieno wakolesa ndakazara nga suru kuti so anuganyaru wakolesa Asera si, teshpungwe, baitamba shiterverira bora, banguina bakalemba mash. Ikipa ya wene nikep, baikiwa nika maboneka, tambe, baiwana nep, baitamba di kwalkeri manera, shingala izuku sikiru kolesa kunda wakwatareti, uwenga tena. Teshpungwe, nishitamba pamuzi, teku gara no attitude, nukotu defender, via no golo mangwara. Magolo heo mangwara kwalkeri tia aoneka. Tamona kuti deshi pungwe ya wina ngundava ya golesa mas kutamba konfeseri publiku aiziku ita yishondoshe nyamasa tambe tamona kuti vashitamba kudea pamuzi wakaenda kunja manuana maningi tangu kuriki sekunda mao ino tambira tete eta on tete wakaenda kudea awatubuti si vanoda kenda Mosambola tem que cuidar treino. Estamos a curtir também Burrucho, o Teixe de Pongo, Avalipo e Batabás. Não é possível, 90 minutos, equipa que ganha 40. Última hora, um Quina Pombo, Pombo entrou para o novo equipa e a Quina para o novo rendimento. Até se fosse um Quina mais cedo, podia ocorrer. Cuidado. Tinometera próxima jornada, tinha não deu muita pouca.
0: A Calambuia Domingo, Buia Serão, Pabozi na Buia Cauio, Awa, ndia denda kuona nantu masinzekedo pansiko ya Asabudu, Teshi Dupungwe na Asusan Chiportiva wa Ashingale. Na kuina kuda chita Pungwe pa masinzekero aneo ansiko ya Asabudu, nsokono wafungisa mapfundu akukwana matantatu, huku akudikira masinzekero amanja achitatu. Kumbukane kuti manja achitatu, nsokono Teshi Dupungwe unatu chitulendo kwenye katimbane na Ferroviario wa Kelimane. Pembe bichitika na kupakana kuti nsoka wa Senda Football Club pa Orlando da chiteo mbulanganira kutete nsoko no wa lose kumapeto kwa Sumana pendo kuti pansiku ya Dzulo Domingo. Wa lose mbwenye nsoka wa Ferroviario wa Kelimane wamenya S Campan. Ferroviario Kelimane zwiri S Campan kushimoyo disi ya Pakabonga. Panisi ya mpadwe zitatu Senda Football Club ibodzi. Inaona kumapeto kwa Sumana, nsoka wa Teshi Dupungwe nati wendi katimbane na nsoka wa Ferroviario kwa Kelimane. Mbwenye Senda Football Club, nsokono unati utambire muno munzinda wa Beira kumapeto kwa Sumana. Ndife ya Radio Mosambiki ya Misole Provincial ya Sofala, Maskati a Chipos, kumi na zuire. Mosambola Vesera Radio. Na wapangani kuti misoka ya muno munzindo Beira jornada chima kumeri na chwiri ya luza mbwenye mangwana Ferroviario Beira anati ya timbane na Ferroviario Nacala. Liga Desportiva wa Sofala anati ya timbane Kweku Kunampula na Ferroviario wa Nampula. Nsoka wa ADV nsoko no ndiyo udakoza pananga nsoka wa Black Bulls. Nkulanga kuti pansiku ya Dzulo Domingo, nsoka wa Black Bulls wabusana chibalibali zwiri zwiri na nsoka wa ADV. Avesera Radio ife pa Maskati ya lero kunu kustudio ya RM tachemeresa Mbuya Maritu tuwera kuti tipendi pangonu kufambula chita masinzeke nubalu mwenye provinsi ya Sofala. Mbuya Maritu, Maskati ya didi.
4: Maskati ya didi, mwesende mkutifisira mzizuno. Maskati ya didi mkutumwe mkutipasa programa nganea. Kuna kuti ninga masinzekero wa mpira amuno mpulisa Sofala tukwa ninga tiatowa pangono. Ninga nipandi ni mundo kuti ndatoma kuona masinzekero wa mpira kale muno town da Beira. Peno muno mpulisa Sofala tukwa kuti chinchino pano mpira watu hulimwadidi tae. Yanganane ninga tepa Ferroviario da Beira. Nchaka shida mala basi kuti hadawina tae. Chaka shinangu jeshi te 2023 peno 23 o 24 Ferroviario da Beira wina. Akala kampiyo. Kukala kampiyo, ngupangiza kutindi mundu kupembera. Mwona ne? Kupembera kulu kutukana mbamfu. Ya kudefenderi. Upwani sukutani? Kupangiza mba kutinipano ni kadawila za kashidamara. Tinepa, ndifika pa duzi. Pepe nkabe oneka. Chukono kuti masinzekero wa mpira muno. Nea alikuenda kusogolo tai. Pida feo nkabizu kaninji. Pene kuti nkusoweka anto kumenya, akudzuwa kumenya. Pene kuti ndia anto kuti asaonerela. Pene kuti Pepe mkabi kuoneka mwadi tangu tifano muno mutaonda Beira. Antu ningana ifano antu. Tisaenda kuenda kapangiza kutisafuna masinzeko na mpira. Tisaenda kazala kwepu kazala kutisafuna masinzeko na mpira. Panangu anangu angasua kubiri asakala kunja kwa kampu kule. Kutani avesele madidi. Angadakala muzi kufesele relatu. Mwenye sana kukampu kule kutiavesele mpangu azafambatani masinzeko na mpira. Akumenyu angati. Angabi kubiri. Kutiaende kaone masinzeko na mpira. Mwenye sakala kunja. Mbwenye uombo hana namenya mpira hali. Hana anatonga masinzeko na mpira hawa. Nkamembo kalambo na nzero kuti apasembo chipapo ando ninganania kuti amenye mpira afansembo ifpano. Kuti atifandise ifotikanti katika mida fansa. Tikumerwe kuti mpira kumenyu hali. Tepe sakana na manyazi. Yangana ningatepe kumala kwa sima. Ndenda kwa napungwe. Teshi Dupungwe menya. Awine hii. Ndi 3 pontu. Mwihada menya mwadidi tayamu lorofunika. Sanziwa pungwe ifpano. Pungu hada menya time utafunika ntiku zile.
5: Aneku golesa nga umo kufunika kuchepa.
4: Kumenya kwenye mpira haku menya madidi time. Langanana kuti mukampionato provinciali ikari fazi na ngombo ene. Hii ndipuli kuti wende kunango. Ningatepa nsiku nsabudu
6: pungwe molo uda menye angada kakuti ni mundu wakutana mpamvu kutubwe mwuzone anamba menye mwadili mpira angada zaza mabola mwanani bola yachi pungwe nja kuneza pimpi pimpi pimpi mwandembulembu golo pepe sipatita alembo anyatete ale amenya maningi mpira hadakana nanshi na mpamvu penu haziko nambu mbirikija ukutana kwesirani kuika bola ile kutupanangwa asaizane ibozi ibozi angada sisekala katani tingada onde ratu tingada onde fpano tafuna kutipungwa ende tafuna kutipungwa menye ngabe menye angada pitisa ala antu ale pitisa bola mikala unwa unwa tingada karatani fpano tingada nensi tine basukupempa kuti anyapungwe penu maferroviario anya kuona anya kutonga na kupata basa nkati mule mapate basa kuti apasembu chipapo ifante ndi tidzale makampo mule tikalembo ningantho kutsanzaya tikuteone pilipi na funafano muno mprovinsi ya Sofala tisa luza salipi efano kubiri kabe kwa nikapidi favori efano ningani nabano kapidi favori sabusa buka mutsi na kubiri zanga kundende kapite kaona masinzeko na mpira sifo kundiwoni moro na funene pano moro ya kare pungwe kale angamenye muno ningana mashakeni penu naani pole kaka kutaluza unzero wakalike kuti idzati ya mala bola azata luza pungwe mponye chinchino pano nkaberetu nkaberetu kono kutipia towa tepa sipia dilitai mponye jane anya konerera anya kutonga anya kupatabasa na masinzeki unampira onani pepa basa pambone pepa hapa kutifema safuti tanzai safuna mtuone masinzeki unampira adidi achikomere ife na anangomba zinji kuti angawa ingaveka mbili kuti pungwe alikubwera anea maputo anakomesa tetemera kuti iya kubwera pungwe kalule abwera pontu agotepa anatetemera tani kutetemera leko nukuti muntu wakumenyadi mema so kuti ngana mekava muni ganda ganda kambewa kambewa akamenya anea akabwera mbo nangu madiversa kutepa kambewa lero ndiri mali manuwe kutia kaganyara kutu nzenda akamenywa mbo mashu iye so kutia kawira maningi mune kabwera mba kutetemele kutia ndugwene kamenywa na kambewa ndugwene kamenywa na duri ndugwene kamenywa na ganda muda kare sasama nika pungu lwa kare kamenya bim sindikula kakamenywa kwa mzone na lero nisa sawa pia toa kutuwa na mzone pia toa kutuwa na mzone pia pisipadita fakutie pungwe atani amenye manobra na juwe akwire pangono amenye mpira awine aende musambola tangu tu liga huyu ife pambe kumkofiari Madrid time alidededede pepa mbona ne alidededede ninga muntu akuvakupa anga toma kuti kema tubu kututani upome na matubu une unalonga tani ungavunja kuangana kuti muntu ano akudwala tani unalonga tani kuti peno moda chine ulidzeta ngabwe kuti ali Madrid tani iye alikumenya na matubu sipedidi tani sifuna kuti awa achinjembo ananyali gawa aenda kweko ndi mphamvu ne mbaine nayo mphamvu ibodzeni kuti ayipate ekipa iyi ikwanise kupembera i chitepontho musambola mwezi chakufuna kudza tikhale na makipa makasi matatu muno profesa if ndife sekunda sindade muno tikhale pema na tres ekipa mbwenye
5: tumbuya tukulanga kuti phungwe yapite pomusambola makanafuna kudza
6: maja kupikunensa
5: Leri ana mafundo matantatu.
6: Matantatu.
5: Mwenye alipo ana idana na iya wa Favara Kelemane masezi kuluza mwenye kuwina AMM legend wa mkubwa kuwina hapa tinachomana kuti tome na kukana chikhulupiriro chakuti pungwe tinamona ule ndunu na kuti pantsiku ya sabudu akwenda kamenyera kweko ku Kelemane na Favara Kelemane
6: tinamona
5: panangu anachita pia koneka
6: tangwe Favara Kelemane panyumba pache
5: Sanenza
6: maningi maikipa adaluza kwenda kumusambola ninga ma Sporting ninga iye pungwe maka huyu liga aluza kwenda kumusambola paka pedapita tangwa Favara Kelemane agora pungwe anaenda kapangiza semana ino mpamvu ine iye ku Kelemane angakwanisa kumenya ku Favara Kelemane ndao tinangu tiankabe alipo munangulu
5: golesa pati pa kuchepa kugolesa ndo ibodzi mwana kushimoya chita auto golo anzao
6: munu mbera golesa mwaone mwe mwaone munu mbera ini ziko ndashimoya
5: ya munu mbera ndayona
6: ya fambatani ndi ninga masendekola na ngono ndembulembo golo hata ndi auto golo pontu ya ndimingwe ya sabudu hii kuiona ben ndi auto golo pontu ndi auto golo pontu mukona ne
5: ifu langu ti ada golesa ndi Geraldo Capitão Mbwenye
6: Kabe
5: kama lodo maningi papa
6: Kabe noye Geraldo ndi auto golo auto golo ndi aona bendi auto golo soki pants ko ndaona mal ben machi ndi auto golo mona ne
5: Ngolo kuti ye pungwe akugolesa makuchepa.
6: Akupaswa mabola. Akupaswa. Iye tengu takhale muna nzera markari kenenembo. Agolesa kenenti pangizembo kuti ngana. Yanga nani? Iki pariko gaya nkabe kala miyoro suka dora nkampu?
5: Tukufuna kuona pa sabudu na fervara kalimani.
6: Vete nani? Iki penga wina. Tengi saka mbozi. Wakutadameja maningi.
5: Mbani.
6: Nkabe oneka mpunga. Nkabe oneka. Ndini jibepe. Ndi madodwa nia. Sabana kuti pungwe ifungule masi. Nkabe pila nkabe kuti anajitapa. Asake kwenye nzero kuti aende pangono akwanise kufika unafunika kule. Pezi pene.
5: Pinaneza.
6: Anafa njira.
5: Mbuya mari tuarukuti malise. Pa mfendo kutuoma pa Mosambola, primera volta. Ta vakili Marcelino Mbalonga kupemba. Kunyiswa makutoma makauno. Pa Mosambola, nyiswa na beo kupemba.
6: Njumwena.
5: Adungunya Mbalonga tangwe nzidzu wa transferensi kuchinja majokadori. Akili Marcelino kutinda pemba kuna diresawa ya zuku ndipasa majokadori. Ndani ya boze na pranebasa mpaka na lero. Akupita majorada manaye fivada bera nkabi wina.
6: Tikuona kuti munu mbera, masandagira tu mbira nea kufamba mwadidi tae, akarangitipa na ntenda, maikipa onsene na munu mbera nea kufamba mwadidi tae, tikuona kuti pepio pikupasa madodo. Neye ferveda bera, neye liga, nkabia pondo. Onsenene, asaluza pabuzipene, onsenene mbu, angafuna kuina, asalunambu, pabuzipene, pepisa pasa madodo. Kada munu basa kenzero zache kenene, kuti akwanisi kuona, njire na fune kutiende. Ninga liga huyu nkutoma kupita Mosambola. Mbakana mbavu ngana nachinja cha trainer.
5: Achinja cha manager. Anapita mbusho pita ninga dzedze pontu ba jornada mera kunyiswa
6: nyiswa kwa nyumba. Aende nyiswa pontu.
5: Anyiswa pontu.
6: Mukona tepa unafamba tani tepa.
5: Unafamba tani.
6: Pepikunensa. If sabana kuti anthu aoneke, maikipa aoneke, tsatsanzai pontu ngona tinga kumara kwa semana, tiende kaona masinzeke ona mpira. Kuti tadzorera muno mpumisa moto msofala muno kuona masinzeke ona mpira. Tinepa tikona kuti kutambi kunensa. Maikipa atu hawa, nkabi pangizambu, njirambe kutipanango na tipasambu, nzeru za kutimangwa nambu, tinadungu zambu kwa nandu kutuwa, ifu wanu tifishasha muno. Nkama nena, tinadunga zani mbu, tinadungu zatana kutifishasha. Iye provisa ino, ni maprovisa kuti, ya bala mashukadora makulu. Tingulonga Niko Dangermeni, Zemanuele, Filipi, Duarte, Matashinguia, uyu Jeronimo, Ndia zinji, Ze Luigi, Betinho, Mbanuyo, ani azinji majukadori, dr nome internazionale.
5: Galero alipo basa,
6: alipo.
5: Mukira munhu mbaina
6: majukadori. Ninga nalete pa nsaligar, nsalonga na Dangermen, nsala, alf katsuli, nsalonga na Dangermen, Todor. Nsampangiza, nsambvunza mbundu, ukona tano masindegera munhu. Asaseka kweni bachikuseka. Kudziwe kuti nkabe mafala kuti alonge iye, pangiza kuti munhu yanenza.
5: Tinthu pirukunenza.
6: Pirukunenza.
5: Basi mbuye maritu. Taonana, tinadikira kumapeto kwa sumana, tura kuti tuwane pinti pina fabatane, tukulonga puli deporamentu, saka Mosambola, pontu, tuwane apale Mosambola, iwa Fervada Beira, na apale Liga di Sportivo Sofala.
6: Ninganengu mwendi mwandu wa radio, musafikira pa duzi pa antu nginanea, munga fukutia mkweo, mkutu pangono mvunze palemwe, antu kunja huku, akutane, mkabi kumerwa, mpwenye munu mbele mwajiwa munu, munga konda kuchita pinti pa kupiadidi, angatoma antu amuno musadzo akaningana na nyansara newa anazatema antu amiyara newa porque ano ma deputy amuno ne ma deputy bon ndi ma deputy na raiva ni maburutu bon ndao pepe sapangiza kutanda afrikana nzero mwavunza pangono kuti apalemwe mpole mangwana nkucha munadzapichirengera
5: Kale Maritu Peralto avesera radio da chizane fano kunu kunyumbe mpepo mbatilonga patangu ya mafambiru wa masenzekero maskati a chupos takuta mbuya Maritu. Lekani avesera nyumbe mpepo. Ife tisake kuchita mwendo na nzachi tende mbalo mwa distritu ya kaya kunkweriru kwa ino provinciatu. Tina mpangwa zile tambirefe na mbuye Ricardo Kembo anadipanga kuti jornada chitandatu ya afamba tinepa pansikwa sabudu njali zwiri nseudisa pakabonga padze bodzi serva zwiri dzulu dimingu mambalu senturi ibodzi wainipezi shanu shaveka ibodzi matema zi tatu Senserumbe zitatu bobo ibodz mwenye kupakana misoke retepa
0: nsoka wa senserubi mafundu makuma tatu, nseu mafundu makumera matandatu, njale makumera matandatu, padza makuma makumera manaye. Mpangwa zenezu, ife kunu kuradio pasirwa na mbuyi ya Ricardo Kemp, bukira mbalo mwa kaya pa masikati. Alero nsiku ya chuposi kumina zuiri, nsiku ya kuti Mosambiki, alipa pwando, machumwembo ndi pwando ya ale, anati funzisa na anati funzisa vesere radio.

0: kwasheleke kwa konchiko yomjijis kwa api vajijisi vasuma ngosaka jokunoka kulikuwa kufuma java konsha konguva vasuma ashu ngosaka jokunoka kufuma kudari vafirwa vasuma ashu ngosaka jokuti vandikana kukwishwa ntango yokoleka kuhia kushia shunobata kumuvidi ngie ilukumenengwa kukuti ilukupunguka ilukuntuza ilukuterera kumtuno wakabuji mwini kwa vinsi ya sofala kazinji kazinji kuposha mshativo yukashita kinya Provincia ini ya Sofala ndiye irukudan kuna mutengo kuna kwa napumu kuinja kuhitla mazana mavidi no makumano kumuna ndiji mututu mututu chumako chumbono chumetikash resepo kusia kuda kuda vila kuna shikava chinozo yernino laputani mandika vuraji msambiki takuma kumpiru kwa masoko makuru om Sofala kundo kumenenga no nyambani kunyepa ikwe linga linga hani mochini chompepon jenga na Jorge Barros kuda kumenenga nakara ya kumbi kuzoti wanajia kuna masoko Oda kumenenga no kumasumora ndina mwe jesh pera nando teu. Dion san pakati. Ka anu masoko.
1: So fala no masoko ayo.
2: Masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia.

nguva munyumba jakwana ntantatu zvousukuno nomakumi maviri omuseswa ndizvo ndizoitaura zvino 20 minutos ndiri kumuonesa kusiyana kwacho mumbo nachiri mumbo jose neko mumbo jemapeta shinda

0: Ese uri matima rongo muno nyita kutanga vari kanye stakinya ukama uri bando ukama uri beira ukama uri shimoyo ukama unika yukunja asika chungi zetu analizwa zinarangu ndini Abraham Anyore Shinoza muhindi anazikana ndi Dabri Love
1: itusu kama utabunga vo shukuru mtetembe Dabri Love kuvira mtundu ogruja kwa peko vanubatira basa jino mkati moko budide mkati mshirungwa chwaleka mshinozwi mutetembe umwe baba Dabri Love ta kuona nazo kama udali nazo mwari wangatende salani
0: tabonga
1: shakadaka wafurikidika na varaji Mosambiki tusu kama ta kujamisa kudali hazo kwa pita da vijana na mtetembe kana nozi Dabri Love mkati mshirungwa chwaleka mshinozwi mtetembe umwe ishirungwa kama mshino pinda madibingwe sepo pano pabaira munu msofala nguva jona jondojo salani takwana naje.

kwainga kuimba kadongwira K Pro mumbo kuti sumurai jirikuita gumi na imwe no makoma viri omseswa 20 itrezi 20 nokuti makoma viri omseswa no mseswa mumwe 23 21 waropango ino takuya nokuimba kanjiwa nejisho kinchezo beni vachiti linda linda imwana wakanaka mwana wakaseja.